0: sueño con ella, con ella, yo sueño con ella, con ella, yo sueño con ella, con ella, yo sueño con ella.
1: Du lytter til Natsværmeren i aften med Minna Grus.
2: Natsværmeren fortsætter midnatstimen med følelserne uden på tøjet og inde under huden. I aften i det romantiske hjørne, og det er der altså flere, der konkurrerer om her fra Armand Amars soundtrack til filmen Home.